0: إيه كنا كابيتوك أسيمش كويس كان غمتش نجدو ينجد من دوتش ديني ديو تشيفني تيو جاني أسيمش كويس ده هدن إذا شويت مات نوت أنا غون غشل نيبوش شويني هدن جا كان نغمس بوا وانت هميتشان ونت بيك لتو سمو موك بيوا هبا دي جي ميتشان يتنا تا يتشب بيك نمو كون عاتي جي ميتشان شوش تا بيكين تقوات مينات بيك شتو تا بيكين ما ستين جي ميتشان هما تو ميتشون تقونا جي نبايتين نبايتين يتقوين هما تو ميتشو Masintak nukuna chi. 6h45, kutuas ta begin ta min neuno pte ta te chaka shtet. Beg shtu ta begin shpa shakam neu pte noin unak moon. Minna sukam che pe tuak. Beg shtu ta begin shpa shkono da begin ma push. Kointin shkata kut kono da begin ma push. Nua shpa shabta shkata chukuita mit no. Pusha kut kut paaj moon se kua yu cha. Nini kui pe ta kutan da hegunin da hiat. Kebus aku tadi ucap teman pegum nasional Michel Bolanja. Apa tak sekarang tu kan pegu tu pegin cewit temat tak keterview no tu pegin ego no tego nak kui kapaka. Kapaka sekarang tu no tu pegin spes ni suas tu pegin. Mak pun ni cewit bina kuncang tu sekitar no cak. Kau ni pun ni pun cak. Kau ni mak utone kau itak sekitar honca. Mak bina kuncang tu macam ni hijikat. 46 numéro de Chukuta Chupanano. Chamanit Maruto. Anago ni ben, le cumulatif, anamastin, scanza. Kiwit Mobani, nous aimons Mac, et Mr. Wim Nord. Tab, my steward, the Woody Jim Jim. Askamaben, that team would. Bon, disan, a winning a boon. Adizimitian, a winning a boon, con adjet Kusian.
1: Maskan, cuy kapitan, kutunu ahu kutuas nuas nuhunu ahu pededat, ceta pamehan. Astem mehnan udes, ciga wapten inuem tun mak inuemu. Ete tu win dut senman, metu etu William Fontaine, nu peg ne roche, peg uste kutuas nush, kawa uyestet nush.
2: Maska, programme d'intervention par la nature et l'aventure. Pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans, Washat Makmalutunam, la période d'inscription du 27 avril au 20 mai. Pour information, appelez William Fontaine au 418-962-0222.